0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u dan drugi od pet radnih, odbrojavanje do vikenda kod nas već startalo.
3: Tako je, tu smo zajedno do 10 sati kao i svakog jutra, tu je naš kolega Mario Ilinčić, tehnički koordinator, tako da sve ide onako po loju. Naravno, Želimir Škarpuna, naš glazbeni urednik, spremio je i playliste, pa krenimo odmah lipo za dobro jutro uz Marijana Bana, da Mihajla i duša bude na listu.
4: Sve kasnije sam doma,

0: Evo grmi neki problem. Grmljavina.
1: Da, gleda, nije šta je sad. Evo, ne znam koliko pratite ovu dramu.

0: Tražite novi televizor. U Vakumu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin. Marketing

0: Tražite novi televizor. U Vakumu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: oglasi.
1: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

0: I konačno evo nam prvi poziv. Halo.
1: Hvala.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama ste najbolje.
0: Hvala, izvolite.
1: Imam dva oglasa, na dva broja mislim.
0: Dobro. Da.
1: Sad ću ja na brzinu.
0: Samo prodaje pomalo.
1: Prodaje maboga ovna, bez rogova, za rast. 091 575 2491.
0: Dobro.
1: Drugi je, prodala se već je stado ovata sa jančinom. Na 091 907 9108. Hvala i veliki pozdrav za Radio Knin i za svakog dobrog
0: čovjeka. Hvala. Lijepi pozdrav i vama. Ajte, živjeli. Prodaje se dakle mladi ovan bez rogova za rasplod. Broj je 091 575 2491. I prodaje se veće stado ovaca s janjadi 091 9079 108. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Ja prodajem 6 ovaca, mladi 6 ovaca. I prodajem garažna vrata. Prodajem 101 za dnevni boravak. Prodajem 2 bicikla. Pump ima za navanjavanje i na struju i na benzin. Ima još nešto primjera kosilica. Mašina radi minjevi kobra i tako nešto još. Ako šta ko interesuje može nešto u zamjenu. Te na broj telefona 098 909 3906.
0: U redu, lijepi pozdrav i vama. Prodaje se 6 mladih ovaca i garažna vrata. Tu su i jedan stol za dnevni boravak, 2 bicikla, pumpe za navodnjavanje i različite mašine. 098 909 3906. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Evo, može oglas jedan.
0: Da, može.
3: Evo, ako prodajem bicikle sa hidrauličnim kočnicama raznih veličina i prodajem jedna garažna vrata, jednu veš mašinu, gorenje, jedan frižider končar i jedan zamrzivač končar.
0: Dobro.
3: Na broj mobitela 099 755 4673.
0: 4673, može.
3: Hvala.
0: Ajte, lijepi pozdrav, molim. Prodaju se bicikli s hidrauličnim kočnicama, garažna vrata, perilica rublja, hladnjak, zamrzivač. Za sve je broj 099 155 4673.

0: Hallo.
1: A kaj je pijen, tu ima
0: A nemate vi ovdje oglas u ovom trenutku, jel da?
1: Ne,
0: ne. Ne, nemate ništa, onda ću vas morat pozdraviti.
1: Neka je oglas, ali hoću da pozdravim branitelje.
0: Može, hvala lijepa, uvijek prihvaćamo te pozdrave i mi vas pozdravljamo i oslobađamo liniju za one koji bi nešto oglasili.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama, izvolite.
1: Ovako, prodajem 4 prozora, dimenzija 180 puta 140, sa staklom i griljama, vrlo povoljno. Marka Jelovica, na telefon 091-537-9615.
0: Može, molim, do slušanja, bog. Prodaju se 4 prozora sa staklom i griljama, dimenzije 180 puta 140, a broj je 091-537-9615.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: A imam za prodati jariće, jedno žensko može za daljnji uzgoj, jer je jako od dobre pasmine visoko mliječni koza. Ostali muški ima još 5-6, spremni su za obradu, ko želi može i usluga obrade.
0: Dobro.
1: Imam domaći pilića i koka, jaja isto za nasad ko želi, srebrne talijanke i lehan, ko se razumije, on zna što se nudi. Sve na broj telefona 098 936 7651.
0: Može, u redu.
1: Hvala i ugodan dan.
0: Molim, i hvala i vama također. Ponovit ćemo još ovaj oglas. Prodaju se jarići, jedno žensko jare i nekoliko muških, i usluge obrade se nude, i prodaju se domaći pilići, koke i jaja. 098 936 7651. I to je to, taman 14.35, sad malo sviramo pa nam slijede i sportske minute u 15 sati dnevnik.

0: oglasi.
1: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

0: Pet dana Mediterana ili festival kakav je nekada bio imat će publika ovoga ljeta u Jelsi na Hvaru. Ljetno kino, žaruljice i stil japanki vibrirat će na najšarmantnijem malom festivalu na Jadranu od 29. srpnja do 1. kolovoza. S Brankom Muvrin razgovarala je jedna od organizatorica festivala Mudri Brk, Đurđica Srjanović.
1: Nama je ovo već 5. godina da dovodimo tu glazbu na otok, što je dosta zanimljiv sport obzirom da treba jako puno logistike, jako puno tehničkog suporta, jako puno detalja da se taj festival na taj način može održati zapravo na Hvaru u vrhuncu sezone. I to na izgled zvuči da je kao jednostavnije nego što zapravo je, ali mislim, naravno nije toliko nešto ni komplicirano, jer imamo super suport lokalne samouprave, turističke zajednice i stvarno smo jako zahvalni na tome svemu, ali da je izazovno, samo što, kako bi se reklo, sami smo se krivi zbog toga jer smo iz nekog entuzijazma prije 6 ljeta zaključili kao mogli bi napraviti ovdje festival, i onda smo iz te neke ajmo napraviti taj festival, eto ga i napravili, i ovo nam je 5. izdanje.
2: Koje su novosti? Ko će biti izvođači?
1: Novosti svake godine pokušavamo nešto ubaciti. Pretprošle godine smo krenuli sa dječjim programom, zato jer smo shvatili da svi dolaze zapravo na produženi odmori sa djecom i festival je prilagođen, tako reći, djeci. Što se tiče generalno ostaloga, imamo tu i kino projekcije u suradnji sa Kino Mediteran, koji je u Jelsi. Imamo zapravo jako puno suradnje sa lokalnim klubovima i restoranima i pokušavamo tu lokalnu zajednicu uključiti u jedan takav festival.
2: Odazivaju li se izvođači s veseljem i radom?
1: Pa zapravo da. Svi su do sad se rado odazvali, jer smo napravili, tako reći, obiteljski festival gdje svi zajedno i ručamo i svi zajedno i postavljamo te stage i rastavljamo, i tu su izvođači zapravo isto s nama. Većinu izvođača znamo naravno od prije, s njima smo surađivali na nekim drugim projektima i to, i rado se odazivaju. Što se izvođača tiče, ove godine su nam Idem, Kanđija, Kiklop, Linija 109, Gdinko i Rolo, jer pokušavamo nekako da je to naravno prilagođeno i otočkoj publici, ali da je aktualno naravno iz naše alternativne scene, naglasak veliki na alternativnu scenu, zato jer znamo kako to ide u turističkoj sezoni, da sve je samo ne alternativno.
2: Nekako se čini da kada čovjek radi sa strašću i iz nekakvog osobnog entuzijazma, onda to sve urodi plodom, i rekla bih da je Mudri Brk rezultat takvog jednog entuzijazma i osobnog angažmana.
1: Naravno, Davor Drezga i ja smo zapravo, surađujemo zajedno na drugim nekim projektima. I to, Mudri Brk festival nam je zapravo da skupimo svu svoju ekipu i napravimo nešto za sebe i onda za sve ostale. Malo zvuči sebično, ali i je. Zapravo zovemo bendove koje mi osobno volimo slušati, koji su u toj nekoj alternativi napravili nešto u tekućoj godini u kojoj dolaze na Hvar. Ja sam sa Hvara iz Jelse, tako da je s te strane jedva sam dočekala izvođače tipa Mašinka do vas doma, jer ja mislim da se to ne bi dogodilo u ovom životu. Ali generalno je jako, jako izazovno zna bit, ali je s te neke strane kad krenu dolaziti ljudi i naša ekipa i izvođači, kad krenu ti koncerti, nam je uvijek sve, znamo zašto to radimo.
2: Znam da se trudite za prvi program Hrvatskog radija, pa govorite tako da vas svatko može razumjeti, ali kako bi to zvučalo na hvarskom, taj jedan poziv?
1: Pa zapravo na hvarskom, kad okreneš, niko te ne kapiča, si rekao, ali svih pozivamo da dođu u Jelsu na Mudri Brk festival, i bit će lipo i neće niko im fišati ništa, i stvarno ćete se lipo zabaviti.

Vi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.